Mysteries, Udo pe misericordiae tu ad uti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordi, expectantes, beatam spem, et eventum salvum.

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum da vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eumque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare dignitatis, qui vivi

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui aeternam agri vocati sunt.
1: Satantum dic verbum, et sanam vitorum.